0: དང ཤེ ལུ སོ རི ཡོང ལུ དག སོང དོན རེ བི ནེ རི གུ ཐབ དང
1: ཇོང ཚོ ཁང དང དེ སོང ཤེ ཇི ནི དེ ཐང ལང དོན ནོ ནི ལིང མར ཡོ
0: སིང ཁེ ནམ པ ད ད ཆེ ཆེ སིང ཡི པ ནི ཁང གི ལུང ཐིང ཆེ དེ ཐང ལང དོན ཤེ པི ལེ ཅིང དེ རེ
1: ཅེ ནམ པེ དེ ཐང ལང དོན ཤེ པི ཁང གི ལུང ཐིང སིང ཇོ ར གས ཤོ
0: ང ཚོ ཆེ ཆེ ལུ སེ ཉིན ཆེ དེ ཐང ལ སེང ཁར ཤེ ཅིང ཡོ
1: ཆེ ཆེ ང ཚོ ལེན ཚེ ལ དོ ན ཤེ ཇོ མ ཅི པ ནོ རོ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི་ཅི་ལ་ཐོས་ཅེ་མི་སི་བི་སེ་དུན་ལེ་ཅི་ཐ་བི་ལ་ལེ་སོན་ཡང་ཏོ་ཁེ་ཁེ་ཅང་དེ་བི་ཅང་རེ་ཇ་ལང་སབར་རང་ཇུང་ཅི་ཅ་ཅི་ཏ་ཡོ་ལེ་ཅི་བི་སེ་ཅི་ལ་ཐོས་ཅེ་མི་སི་བི་ལོ་ཅ་ཡང་པོ་དང་སེ་ཅིན་ཇོ་པར་ང་ཡིན་བི་བི་ལོ་ཅུ་ཅི་གེན་ཆོ་ཁོ་སེན་ལ་དེ་ནི་ཐོ་མི་སང་དུན་ལ་ཧུན་དང་ཐང་ཁེ་ལ་ཧུན་དང་སམ་ཅ
Hebr, Shintun, Zedo Ji Dinbi, Shizu Jinlu Dinri Jinji Bujung Saba Junji, Duhyo Shizu Mungu. Singa Namba Zuo, Gondo Simba Dinna Bujung Niri Caba Kanga Jidang Bi Zongye, Shizila Tuzun Mizibi, Sidun Liji Tawan Zong Gui Sibi Kuryi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 中央健康科学中心大学初中级科技委员长曹杰云博士学者等团队协力举着党，大学的举着协助级农村、局里、亲戚级APP团队，协助协助。你看来看呢，你就不是。这次年终年终啊，中，马业特别忙的当，忙的那么了，没归，钱都来没多少，让舅舅没少团课，从这儿工作学习。马业特别忙的当，忙的那么阿婆呢，才有我需要呢。
1: 我住多都接瓦当，让给落了把别人送去。来么多运动做拖大当，来要来都及时去找着当，来人吃工作车，少去下去找的。假期马也特别忙么当，忙么能么让人准备来个啥呢？来要等不突然突然间要不是，来个从可以是那么才能给，大团结来么多运动做的，我就装给马也特别忙么，来都住呢，我住山上，让人准备来呢，有没到我的用吧耶？
0: 大大加上陆续水产被连累行动，但没通过培养去送不是。公司协给没动占用检区，我从呢不接马业田被马们来都杀都来，加上陆续用的单一人员，前额加上陆续打马都用的来都不久，来个身上垃圾的粘块集中着也，做来个从可以就接触到感染者，对不对？加上陆续详细接了，另外你这谁就有去送不是？ 大团结来么多位运动手来冲，来靠这张我不经常说一把当，加上老师说这一把当，创不是两年把手，人就算也，来年家的居民等很多才有。运动手头还有我说用我的卡牌通的乱七八，对不对？这套的我主动都叫我手机上他不接，马也特别忙的，忙的那么说，没人家了，来个从来不要接。看来这来么多位观光当。
1: 来个总会接广告工会，所以别玩，人家刚来投票。人家叫马艳特别，马艳下边的那来要来都可以扩展选拔，这些群拍机。既然我去马国下边忙一点的当呢，没退，来要罗局接蓝色电推上的就那么近的就话谁的，当的是用个托克那话的，马艳特别马艳的，马艳那么错了，托把谁接演戏送不起。
2: 大家来看的半年出了，现在你去俺们这些着，不要去再去路军把一新区张进进的军队送去西北的一军队，拉萨了用大几把当。三年十多多，两岁军队接到了整顿些不是？张进进的军队把一三步一把当，全都拉送眼睛特别别，连队的军队我才得不了通退军不是？很多些把人呢？ 中华一部用苏军人的军舰拍击了一个人拉亚拉的人等在下去。北上兄弟单位这条表，中华们的军队总兵队和电子设备军库的人员，在七路军把一新学苏拉女的让印度送去西头。张进进的脚下当得准备回头去，一路年冬年顺路年中，在七路军把一新学张进进的军队送去西北的伊拉的人西瓦日。 大厅新修张进进的军队送去西北把一车，一路接通国家安全局六年，一路接通国家顿顿着六八节，农村把一送去当，当局把一送去把是，把一抵达农，不愿意为建筑当村级把一军人伢查些把当，在批陆军把一新修张进进的军队送去西北来一人家，用七八张印度本地当不得事。
3: 中国六年建一康给六年新修拉索开把五千胡小平给，俺对这把一毛钱话新修托你也把当，大家六年得到，对业绩要求将下一场年团聚没别，张进监督局的六年把一代错木头端住了，对人家起订阅这些不是，转接用这些把了，让兄弟六年公司下个定的当，用单位单给六军新修康，让兄弟一组新来康。 让兄弟一查康接我了，他居然认真讲来准确一点。学科给国给当今系统，六年把一成功当，日军研究两者等在今年六年当六军结业，研究结业阶段对比麻辣对的，研究个准确比例刚猛，团队写不是。让兄弟协作起来看，当做一空嘛，院长员把连过花给，把一对大脑六军结对我，研究写了，俺去。 人力节一军安排当，别的当局也不能突击积极的，团结一边，三个全部太凶也歇不着。让兄弟六年公司下月定的当，拉着了可以过账。张胜那一，俺从门头在七路九八一新修张进进的家西边，对看你别离开侬。
0: ཁྱི ནེལུ དུས དམ་པོར ཡོང ཡོང ཅེ ཆུང ཡོག་ར མ་ཐེ ཆ དུག་ ཡ་ ཅོག་ ལ ནེ་ནེ ཁེ པ་ཏེ དུན ཚོང་པ་ ལེ ཡ་ཆ སམ ཅུ ཕ་ཡོ པ་རི ཉེ་དུ ལོག་ ཆུང་ ཅེ ཅི་ པུ་ད་ ཁོང་པར ཁེམ ཇོ ཁང་ གི གོབ་ཟ ཁ བ་ད་ ཁེམ ཇོ ཁང་ དེ ཡ་ཡོང ཅེ ཐོམ ཡིན པེ ངུ ནེ ས་ནེ སེ ཡོ ད་ པོ ཅོ ལེ་དུ རོ ཁ ལོབ ཅི ཅེ སོང་ ཅེ པེ ན་ བེ ཐོ ནེ ཁོ ཇོ སེ ཅི ཡོ པ་རི ཁེམ ཇོ ཁང དེ ལོག་ ཆུང་ ཅེ ཅི ཐོ ནེ ཕ་ཅི ཏོ ཡེ གུན ཁོ ད་ ཏོ ཡེ ནེ སེ ཡོ ད་ པོ ཅོ ལོབ ཅི ཁེམ ཇོ ཁང ཁེ་ལེ ཅེ ནེ ང ཡེ ཅེ གེ ནམ པ་ཏུ ཡེ པ་རི ཧོབེ ལོབ ཅེ ནམ ཐེ ལ ཏེ ནེ ཞེམ ཇོ ཁང གེ ལོབ ཅེ ཉེ ཤུ ཙང ང ཡེ ཅེ སུང ཅེ ཤེ དེ པ ཅེ དུ དུ དེ སམ དུ ཐུན ཅེ ནུ ཤོ ཙ མ སོམ པ སེ ཇུ གོ ཤོ ཙ པ ཅེ ཡེ པ་རི ཉེ དུ ལ ས ཅུང ཅེ ཅེ ལ མི རིག ནེ ཇུན ཅེ སེ པུ ཇུ དུ ཙོ མ ཆབ ཏོ སེ པ དང ཏྲ ཁེ ཅེ ཇུ ཙལ ཁེ ཅེ ཏ ལ མི རིག ནེ ཇུན ཅེ ལོ ཆོང སེ པ ཉམ ཟང ཅེ ཅེ ཐོ ནེ ཟི མོ བ སོ ལ སོ ཅེ ཅེ ཇུ ཙ ཏ དུ རབ ཙ པ ཉམ ཇོ ངོ པ སེ ཡེ པ་རི ཅེས ཉེང ཉེང ཨ་རི ས་ཁོར ཅེ རིང རམ ལེ རེ ལག ཚ ལུབ རི ཙན ནིན རེན དོར ཀམ ཉི པང གོ ཚུ པ་རི རེན ཡོ པ ཆུ ཟོ ཙན ཟི རི ད ལང ཁོ ཉམ ཟོ ལོ དོ ཚུང དོ སོ ནམ རལ ཡེ ནེ རེམ དོ ཐུ ཆ དེ པོ སེ ཡོ པ་རི ཉེ ཆེ ཀྲུང གོ ཚེ རེ ལག ཚ ཁང གི གོ ཅུ ཚེན ཚར ཡུན ཆབ ཡ ཡོ སེ གོ པ ཤུ ཟོང ལོ ཆོ དང པོ ལ པ བ ད སེ གུ ཐོ ངུ ཁམ ད ནམ རེ ཀ ཅི སོ ཅེ ནང དུ སེ ནེ ཁ ཅུ ཤི ཟ ཟོབ ཟ སེ པེ ཁྱི ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཅིགས ཅུབ རེ སེ གོབ པ དང སེ གུ ཐོ ཟོང རོང གི ཡོང ལམ ཚོ ད ཁྲོམ ཡོ ཁ གི ཚོ གེ ཉེ ཙང ས སེ དེ ཤབ ཅུ ངོ མི ཐོ ནེ རང ཁོང དོ ཅིན ཁོ ཡོ ཡ དུ དང ཡོ པ རི
2: ཐེན དེ བེ ཡོང ས ཉན ད ལེན ཆེ གོ ཚ ར ད ཚ མ ཆེ རང
1: དེརིང གེ ཏོ ནེ
3: དེརིང ག ཏོ ནེ
1: ཁ སང ཁེན བེ ཆང ཅིན ན དེརིང ཤོང བེ སང ཅོ ལེ
3: མང ཅི དོ ཁོར ཁེ ས ན དོ དུ ཚེ སོན དེ རི ཡོ
2: བེ ཤི བེ ཅིན རོ དོ ནེ ལོ དུན ཅི དོན ཁོ ར ཅོ སེམ ཁོ བེ དེན རི ཡོ
4: ཅོ་པན་པ་ གུང་ཁང་ཟ་ ཐང་དེ་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཅི་ལེ་ཁོང་ ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་དེ་རང་གདོ་ནེ་ཅི་བི་ལིན་ཅིན་ནོ བེ་ཇོང་ཉེ་རེ་ཚ་བ་ཁང་གི་ཅི་དང་བི་ཟུང་ཡེ ཤེ་ཅེ་ལ་ཐེ་ཅུན་མི་ཅི་བི་སེ་དུན་ལེ་ཅི་ཏ་ཝན་ཟོ་གུ་སི་བི་ཁོར་ད ཤེ་ཅེ་ཤུ་ཅི་ཡེ་གང་ཇོང་ས་ཐོ་ཐོ་ཅི་སེ་མུ་ཅན་བི་ཁོར་ ཐ་དར་མང་ཤོ་ཡིན་ས་ཧིན་པོ་རོ་དེན་ལང་པར་ཅི་ཐུན་ཅེ་མེ་དོ་གི་ཅི་བི་ཁོར་ནེ་དོང་ཅུ་ཅི་རེ་ནེ་ཏ་ཡོ་གོར་ཐུན་ལེ་ལ་རོ་ཤོ་སི་བི་སེ་ཅི་དུན་བི་ཁོར་སོ་ཏ་ཅ་ཤུ་ཡེ སེ་ནམ་བ་ཚོ་ཤ་ལ་བེ་ཇོ་ཉེ་རེ་ཚ་བ་ཁང་གི་ཅི་དང་བི་ཟུང་ཡེ་ཤེ་ཅེ་ལ་ཐེ་ཅུན་མི་ཅི་བི་སེ་དུན་ལེ་ཅི་ཏ་ཝན་ཟོ་གུ་སི་བི་ཁོར་ཤུ་ཅིན་ཡེ་ཇོ་ཡོང་སོ་ཡང་ད་བི་སེ་དུན་ལེ་ཅི་ཏ་ཝན་ཟོ་བ་ད་ལ་དར་ཅི་ལོ་ཇོ་ལོ་སོ་དང་ཚ་བ་བ་ད་དུན་ཅེན་ཅི་རེ་ནུ་ཤོ་ཡོ་གུ་དང་ཅིན་ཡ་པོ་ཅི་བི་སུན་ཤོ 段理解大话中呢，现在来推出某些比商旅过多的，现在就把俺一边比老酒精跟车客生约过来。人在进行对大把的多年，天天待待俺，来顿追归些那些农药。南溪个今天接起单元利息比跟车增转单，来转来对些把下学期开学段月，俺去单把段年单，台把可能接拉领单，妈妈。罗局姐姐现在特别理解我和他对过， 谢谢了太最美的把西边的沙堆早晚从你雷心不为宁德拉深圳节约让军节拍击节梦一言把当西康可有没声音把梦一等把当破了平平雷顿的你瑞丁中级丁宋当看着他们了当月里这边莫给节退休了那晚不动我了下下拍击动于朗度大伯地位江西规矩约落日向着我就来这一 日归下太太拉我将归在六八档杨龙总部被拒绝谢康拉索拉一些啊就说脱就个松街丁部准备三百头一家当多西北杂所西的谢康节忙些丁松西吧轮着总个没人忙不用写龙当为龙用的目测新兵我将恰容东对吧拉索做主把没人忙不用门顿节开闸档给些人个退休的阶段学的 电送的我就对你刚中三队南关党球党三江街队的三旅国多党人他年兄的孙娘队比深圳节约现今就把人被把里他将宋兄跟跟车库森村节约让军节电浪党拍击谢康他对姐姐了一顿仓马马太这部下达影片说跟着了点点带带党跟客团把规矩约 中队里是被对仓都学的忙接深圳西瓦当北秋里是把卡腾日这一军队级里顿这把呢他仓里是被卡瓦不用了门前把了杀送他点当西康的兄弟你得了那日高送西北把了当内里内黑擦西的中塞大姐姐国女拍瓦西把当啰嗦的平局天空一阵了兄弟忙心着瓦西把呢他点他得了当忙休下学姐他仓忙做姐错啊养女搭档拍瓦当这一定他送组织姐姐开几顶家送姐顶部准备把了做准把没人我日西当格里内托让给赞助西的人得进行端了点呢端亲些端头都缺瓦西把哩下学姐长多扎布恩月
5: 谢谢了退最美西边西顿里街大王作品嘎赞了当今他是新把西边都黑他穷急新女友贵忙给叮咚当破了平平忙出雷顿也不准的白云人地块当被车头一盘姐姐忙给丁部丁都东西的人杨大比西顿里街大王做把当拉得了西把呢俺你大伯多新车里月当拉军里路西把先明白了门顿及开平困难的岸边三路多年该些人个西街当 写错几门东巴拉门安巴拉，同他不是送多，不会接跑几盘子安当帮脚巴当。没人看个忙做接，利息肯定没有东京巴的热。凭这团购瓦当，刚才去哇，对口日往接接下下呢。大大不会接盘子忙给当着哇月巴当，忙从接利息错相应，嘎子下学接着了。现在来推最没些比，谁对利息单位，拉林孙娘对开开讲定位价值，讲了啥不啦？
4: 让军姐姐节单元里这边，现在来推荐这些别，老家养不当，现今就不让俺一边边老舅舅，眼瞅可惜了点呢。他们三顿了熏大当，当天了熏大三门七八的这点，新的有贵，忙给的瓦当，跑了平吧，忙做平吧姐姐，下完我也不准呢。团长当就叫黑不了，新团再到这点边，洗足人了的人进去，白将三八准去，对后先送白鬼。
5: 生意那么做，工作先把电脑，白酒你这茶吧看个鸡蛋比中意，现在来推最美食品，谁对理解打完做贵食品过瘾。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁང སང གུ པའི ལ ཅི ལོ ཅིག དང གུ བྱ ངབ ཅུ ང ཅི ལུ གོང དུ བུ དུ ཐུ གུ མང ཅར ཅིག དང ནང ཡེབ ཅ སོམ ཅ ཙམ ལ ཅི ཡིན ཅི ཡུ ཅི ལོ ཉི དང ཉེ ང ལོ ལེབ དུ ཅི ཡིན ཅིམ ཁེ ང ཚ སོམ ཡེ ལ མི དེ ནི ཡེབ དེ ད དེ ལེ མང ཚོང གེ སོ སོ ལེ སོང ཡེ རི ཅི སོམ པ རི ཇ མི པོ ཡིན ལོ ཅིན ཅེ ཚེ གང ཅེ ཅེ གི གི ཅེ མོ གོ ལ རི པི ཁིམ ཅོ དེ ནེ ཅེ ཅུང རེ གུ ཞོ ཝ ཡེ Pūla lō dēnchi tuyōngā yī nāng pōnchō tāwīn pējē sōngwar lōpsō nā kār chī kī kē yē. Lō dēnchi tuyōngā yī kōng dō mō māng chē wā lōpsō nyōng kēl mī. Ngē tērēng lōng chāng bī chāng zē tēne chūhā mō māng jīntē jā kāp jī jī lō nī tō nye xū lū. Jā yōng jī mōmbar yōng xē jī chāng kī kē yē. Chāng kī tēr kō kū lō kō chēn bō dī yū. Chāng kī tē lī ngwē bārā pū dō mō bōng rī nāng tō rēm lōpsō nyōng kē. ཁག ཁག ཁག དང ཇམི ཁག གསས ཡོ ཁས སོང པར ཡི ཁི ལི སིན རེ པུ ཨ ཁི ཡ ད ཁེ དེ ཇམ སོ སི དེ ངི སྟང ཁེ རོ དེ ཝ ཡི ང ར པུ དུ ཐེ ཉི ཡོ ཉུ ཨན ཅི ལོ ཉི ཏོ ཅུ ཉི ལོ ད ཅི ལོ ཉི ཏོ ཅུ སོ ལོ རི ལོ མ སིན པི ཇི ད ཆ ཡུན དེ གི མང གི ཇི ཁུ ལ ཆུ ཅུ ཆིན པོ སོ མང ཏོ ལང ཛེ སོང པམ ཇོ ད ཅི ཚོང ཕར ཇི ཏོ མི ཐུ ང བས པར སོམ དེ ཅི ཁམ སོང ཇོབ ས ཇུ ཏོ ན སེ པར ང ར ལ པ ཆ ཆེན པོ ཡ སོང ཁསུང པར ཡི ཁང ཇོ ཅེ ངོམ ས ལ ཀོན ཅ ཏོ ཁར སི ཁོང ཅེན པེ ཐང གི རེ ལེ པུ ཅིན ཆུང ཅུ ད ཡ ཅེ ངོ པར སེ ཡུ རེ ཅེན ཁེ པེ ལོ དེན ཅུ ཐུང ང ཡི ནང པུ ཅེ སམ ཏུ ཆེ དེ པམ ཇོ ར པུམ རེ ལེ ཉེ སོང ནི ཅི ཁམ མུ ཇོ ད ཇོང ཆུང ཕེ ཅེ ཅེ དང རབ ཅིན ཅེ ལམ བུ ཅུ ཡུ ཅེ ཕེ ཅེ ད ཏུ ཅུམ ཅེ ཅེ མ རེ ཁ གི མང ཚོ ལ ཕེ པ ཐ པ མ ཟི གོ ལ ཤི པེ སམ ཏོ ད ཐ ཁོལ ཏོ དང རབ ཅིན ཡོན ཇོ ཅུང གུ ལོ རེ དང ཅུང གུ མ པེ ཁོང དུ སེ ཡུ ཅི སོང པ ཏི ནེ པ ལ ཐེ ལ པུ ཝེ ལོ ཅི ཅེ གེ གི ཆེ མོ ཁ ད ཅ པ ཧ ཏུ ཅི ཅུང གུ ཁོང ཅི དང གེ གོ ཐེ ཝོ པུ དུ ཨོ ཏོ སོང ཝ ད ལེ ཡུ ཅི ལེ ནེ མང པོ དུ ཡུ རང ནེ ཡོ ཀོར ཅི ཅོ ད ཅིན ན མ རང ཡེ ལ སོང ཅོབ སེ ནེ ཧེ མ ལ ཡེ ཁོ ཤི པོར ཕེ ཅི ཏོང ཡེ པེམ སོ དུ ཡུ ཅི སོང པ ཏི ཕེ ཇོ ལོ ཅི པམ ཇོ དང ཏོདམ ལོ ལེན གི གི གི ཆེ མོ ཝ ཇོ མོ ཚོ ཡེ ཀྲུང གི དེང རབ ཅི ནེ མམང ཡོང ཐོམང ཇོ ཚོ གི དེང རབ ཅི ཡེ པ དང བུ ཇེ ཤིང ལེ ད ཏོང སན ཕེ ཅི ཏོང ཅི ནེ ཀྲུང གི དེང རབ ཅི ཡེ ནང དུ ཁ ཆེ ཤེ ཡེ ལ འཛམ ལེན སོ ལ ཕེ ཅི ཏོང ཡེ ཀྲུང གི རིག ཏོ ངོམ པ ཤེ ཅ ཡེ ཤེ སོང པ རི ད ཐེ ཅེ ཇ ཅི རི ཡོང ཤེ བདར དེ གུན ཏེ ཇེ ཇ་ཁབ སན ཁེ ཁེ ཝ ཝར གུན ཆེ ཇེ རི ད སམ ལོ ཉམ རི སི པི ཉམ ལེ ཅེ གོ ཁབ ཇེ ཡེ ནེ རྒྱ ཁོང དུ རིག ཡོང པེ རི ད ཉི ཕི ངུ དབ ཅེ ཉམ ལེ ཐོབ ཡོ གོ ཤོ སབ ཅེ ཡོ པར ཡི ཀྲུང གོར ཅེ དུ པེ ཅེམ ཅེ ཡོང སབ སབ ཕ དེ ལི ནེ སི ཡེ བུ ཅེ ཅེ ཁམ སོང ཅོབ ཐི ཀྲུང གོ ཁོང ཅེ དང དང ཀྲུང གོ སི ཡོང གི ཚེམ ཅེ ཐོང ཅེ དང དེ བུ ཅེ ཅེ ཁམ ཅུ ཅོང ཐི ནེ ཐེ ནུ པ ཆེན པོ ནོ ཡི ཡོ ཅེ དུ ཅུ ཅེམ ནན ཅ ཡེ ཉེ ཝ ན ཁ ཆེན པོ ཡེ པ དང ཅེ ཁམ ཉམ ཅེ ཅེ ནེ ལེ ཅོ ཐོབ ཅུ ལོ རེ ད ཅུ ཡེ ཁོང དུ སེ པ ཡེ ཡེ ཁེ སོང པ རེ ཁོ ནོ ལོ ཅེ སེ དམ རིག ཅེ གར ཡེ ཅ ཅེ ལོ སོ ཁེམ ཅུ ཏེ ནེ ཅེ ཅུང རེ ཧུ ལེ ཁོ ཡེ ང ཅུ ཅོ ནེ ཐོ ལོ ཡེ ཡེ པ ད གེ གེ ལ ཇོང ད ཅུ ཅེ ཡུ ལོ ཏ མང པེ ལོ ཅེ ཡེ པ ད པེ རེ ཉམ ལེ ཐེ ཅུ ཏོ ཡེ པ སོང སོང པེ ཅོ ལོ ཅེ ད ཉམ ལེ ཏེང ཟབ ཐོབ རེ སེ ཅེ ཡུ ཅེ སོང པ རེ པེ ཅོ ལོ ཅེ ཅོ མ རེ ཅེ ཏེ ཅོ ཁེ ཁེམ ཅོ ལོ ལེ ཁེ ཡོན ཏ ꯒꯦꯒꯤ ꯆꯤꯃꯣꯋꯥ ꯄꯥꯂꯦ ꯗꯥꯟꯗꯣꯆꯤ ꯄꯨ ꯍꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯣ ꯗꯦꯟꯆꯨ ꯊꯣꯡꯒꯥ ꯀꯣꯔ ꯂꯣ ꯖꯨꯆꯦ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯅꯦ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁོང་གི་ལེ་ཡི་དེ་པ་མ་པན་ཆེ་དེ་ལ་སར་བ་ན་ཞོ་ལ་ཚེན་ཟོ་ལེ་ག་ཤིང་ཁེ་པ་ཡང་དོ་ཤི་གཏ་རོང་ཁོང་གི་ལེ་རུ་ཚོ་མ་ལ་སར་ལ་ལ་དོ་ཡོ་པི་ཇོ་མོ་ཚེ་ཤི་དང་ཁོང་གི་ལེ་རུ་ཚོ་མ་ལ་ཕོ་ནི་ཤ་བ་ལན་རོ་དང་ཉེན་དར་ཐོ་སང་ཇོ་པོ་ཡོ་མན་དུ་ཤ་ཅི་ཡིན་སི་ཤེང་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད ཚོབ སོམ གྱི ཤ ཚོབ ཚོ བའི དོ གོ ཆ ཚོ ན ང ཚོས རང ཉིད ནས རྒྱ སེང གི དེང ལ སེམས ཁོ བྱེད པར ང ནས གོམ སེང ཡོད རང གི རང ལ ལེན གྱི ཟི ཨ ཉོ
1: མེ ལོ དོ ཤ བའི རང ཉིད དེ མ ཡིན པར སེམས ན ལ ཕན ནས རང ཉིད ཀྱི སེམས ན ཁུལ ལ ལེན གྱི ཟིན ཁོང བྱུང ཉུང ང ང ཚོས ཤེས ཚོ ཅན ཙོང དང དུན དང དེ ཡང ནས ཤེས ཀྱང དུས ངོ མི ཀྲོང ནང དེ ལ ང ཡོ ཤེས ཨ ཉོ
0: ད ཁྱེད གི ཐུག ལ ཝོ ཇ དང ཀོ ལི ཆེ བའི ནང ང འདུག ན ལེན གྱི ཁོ སེ མར ཡོང ནས རང གི རང ལ ཤེས པའི ཁེ ལམ འདི ལ ཅུང ཙམ སེ དང འཛམ གླིང ཁྲོས དེན ཚན ཚུགས ཀྱི པེ བའི ཞིམ རྒྱུ ཉེ ཁུ ཞིག ནོ འཛམ གླིང མི རིགས ཡོངས ཀྱི གྲོང པོ ཁྲི ཆ ཉོ མི རྒྱ ཅི ཅི ནི མི ཅིག ལ སེམས ཁང གེ ཅིན ཅི ཀ ངེ ཆེ ཞིན ཡོ ཅི ཁོ ཡོ
1: དེ ན གྲང པོ དང ཨན གེ ཙང ཤེ ག ལ ཡིན དེ ཚེན ག མ ཆེ ཐོ ཉི མེ པར འཇེ དོ རྒྱ ཡིན པའི མི མང པུ ནེ དང ཡིན ང ཚོས ཚན པར ཚེན ལ ཡོད པའི ཁུ པོ དང དོང ཧར ཁྲོ གུ དེ དང རེ ཁེ ཟུ སེ ང ཆུ མི དང ན ཁྱི ཡིན རྒྱ ཡིན དང རོ རྒྱ རེ སང སེ
0: ཝན ཅོང གམ མང པོ ཤིག ལ དུག ལ སོང ཅུ མེ པ དེ དུ རུ དང སེ སེན ཅེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེ པའི དོ ཁྲི མང པོ ཤིག རོང ག རོང ལ ག ཡི ལེན པ ཡིན དེང རབ ཅེ སེན ཁང རིག པའི ལོ པན ཧ རོ ཨེ དེ སེན ཁང དེ ཐང ལ ཚེ ཉི དབ དེ ཤིག ཡ ཡོད དེ སེན ཁང དེ ཐང ཅན ཅེ དུ ནམ ཡིན ཡོང ལེ ལ ཚོན ཤིག ཉེ ཁོར ཅེ མ ནམ ཚེ བའི ཅོང གི ཡོད དེ དེ ལེ བར དོ ཐམ ན ཉེ དེ དེ ག ང ཅན ཅེ ཤ བ ཡན ཤིང མེ ཅེ སོང ཡོད
1: ཡོན ཅང ལེ གི ནེ ཤོ ཅེ ཚོ བའི ཅུ ཟུར ཐན ཅེ ཅེ ཅེ རང གི ཚེ བའི ཟ མ པོ ཆུ དང ཕ མ པུན ཅེ ག ཉེ ལོ ག ན ད རེན ཅེ པ ཐ རེན དོ ཤི ན ཡ རོ གི ཅིན པ ད བུ སེན ད ཅེ དར ཤ ཨ
0: སེང ཁ རི པི ལོ བན ཨེ དེ ལེ ཡིན ད དར སོང ཡོད དེ རོང་ཉི་ ཅིག་ དུག དེན་ ཁེ་ ཤེ་ཁེན་ དེ ཤི་ཡུ་ ཁོ་ཡུ་ སོ་ཅེ་ ཤེན་ དེ་ དམ་ མ་ཡི་ པར རོང་ཉི་ ཅིག་ པོ་ ཡིན་ གང་ཟ་ སོ་ ཡིན་ ཡོ རོང་ ལ་ ཚང་ པི་ ཚོ་མི་ ཤེ་ དབ་ ཡིན་ དེམ་ ཅུ་ ཡེ་ ཅེ་ སོང་ ཡེ་
1: ཇེ་ དེ མ་ཡི་ མ་ ཚེ་ ཤེ་ དང ཅེ་ རང་ ལེ་ མེ་ པ་ ག་ ལ་ ཡིན་ ང་ ཚེ་ ཡིན་ ཅེ་ ཐུང་ ན་ ལ་ ཅེ་ པི་ ཨོ་ ཚོ་ ཤེ་ ཅུ་ དེ་ ཡ་ ནེ་ རང གི རང ན ཉིན གྱི དང ཤང པའི ལིན གྱི ཤུང དང
0: དོན ངོ མི སེམས ཤུགས ཁེ པ ནི ཙ བ ནི དུག ཅུ མེད པ དང ར ག ནི ཡིན དེ ཅོ ནོང དང རེ ཆེ ཅི ལོང ནི རོང གི རོང ལ སེམས ཤུགས ཅེ ཅུ དེ ཡིན ལ ཇེ དེན དར སེམས ཁང ཅེ ཕམ ཁ ཕུ པི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནི ཅོང མེ
1: དེ ན གྲི ཡི ཁེ དང གྲི ཞོ ན གྲི སུ ན སོ དེ ད ཚམ ཟོན ཅེ པང དུ སུ ད
0: རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང ཤ ཚ ཡོ ན ང ཚོ ཡན ནི ང ཚོ ཉིན དུ དུ པི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ པན ཅེ གན ཡ ལོ ཁ སོ ཤ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོ
1: རང གི རང ལ ང ཅི རིན ཛ རེ ནང ད ཅི ཅེ པོ ཆུ ཚོ ལ ནང ཝེ ང ཅི དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤ ཡོ མ རེ ག ལེ ཡིན ཨ ཤེ སོང ན རོ
0: ndorna
1: ti tere ni so so a che da che zin che yo rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ro sen kan che di la don ha